میں واہگرو کا جاپ بھی آپ جی کروا سکتا سی پر میں انہاں کچھ بولیا جو بابا جی نے مریادا چسیا بھی پیار نال دساں پاتشاہیاں اندروں تن تن بینتی روپ کھلو کے ہاتھ جوڑ کے پھر گرو گرنتھ صاحب جی تن تن شری گرو نانک دیو جی تن تن شری گرو انگد دیو جی پھر کہ تن تن شری گرو گرنتھ صاحب جی کرپا کرو مہاراج رات سکھ کی بتیت ہوئی ہے سانو غریباں نو درشن دیو کرپا کرو بابا جی کہندے سی پھر مکھ اگے کپڑا رکھنا ستگرو جی دے پرکاش کر کے کرن ویلے مکھ اگے کپڑا تے نال مریادا دس دے سی بھی پرکاش کردیاں کردیاں پہلی پوڑی نانکوسی بھی سچ تک یہ پڑھی جانی ہے

انہیں ڈبی دیتی آن کے لکڑا بالیاں تے مرشد نو اشنان کرایا مرشد ہوئے خوش پھر گرو سکھ دے اتنے خوش ہو جائے تے کوئی پھر چیز رکھ دا گرو کول اتی پرکار دا کی بلکہ ردیاں سدیاں دے دندا لے سام پائی جا تو میرا ہوئے رہے سب جگ تیرا پائے اج جدو اینی کرپا ہوئی بڑے پیار نال مرشد نو کیا مہاراج سیوا کہن لگے فرید تیری سیوا پوری ہوئی ہے اج کس طرح پانی گرم کیتا جی آپ جانی جان اک تے پٹی کیوں بنی ہو تے فرید کہن لگا آ گئی ہے اس کر کے پٹی بنی ہے آ گئی ہے اک کہندی جدی جی چیز چلے جے تے واپس آ جائے اونوں پٹی بنن دی کی لوڑ پٹی کھول جدو کھولی تے اک نو برنا چرن پھڑ لے پھڑ لے چرن بابا نند سنگھ مہاراج میں ایک بچن ہوں کرنا بابے دیہڑی کرنی ہے پر کس طرح بابا جی گئے دیہڑی کرن تے کچھ لیٹ پہنچے پر اونا وقت زیادہ لایا بابے کہن لگے منوکھا جنم ہے انج تے انجی چلے جو پیٹ بدلے تے دیہڑی بہت ہے تے وقت ملیا کوئی نہیں مالک دی ڈیوٹی بھی پوری دینی ہے جنہ چر پوری کرت نہ کریں گے انہیں پیسے نہیں دینے بابے کہنے لگے آج تو روٹی کھانی نہیں مانگ کے کھا لیا کریں گے گرستی تھوڑے نہیں بابا نانک سنگھ جی جدو ترے امرت ویلے ایک زمیندار کا گھر سی دروازہ کھڑکایا زمیندار دے کرو چھا ویلا اپنے مالک نو کھوا رہی سی تے ہڑی تورنا سی دروازہ کھڑکایا بھائی ایک پرشادا دیو ایسے ماں پرکھ منگن دی بھی جاچ نہیں سی شادہ دیو وہ گرستن کہن لگی کوئی منگن دا طریقہ منگتے دا پرشادہ دیو نہ کوئی گل نہ کوئی بات دروازہ کھولیا تے کہن لگے پرشادہ تیرے واسطے جن جا کے دو بگے پیڑی بونی ہے انہوں کھواوا پہلا کہ تنو ہٹے کٹے نو تو جوان آگا آپ کرت کر جا کے بابا جی کہن لگے لان تو منا تین سویرے سویرے گرستیاں دے بچن سنے نہیں ایک پرشادے بدلے کہنے لگے کھانا ہی نہیں آج تو جے آپ نرنکار کھوائے گا تے کھانا نہیں تینے بابا نند سنگھ جی تر پے تے زمیندار کہنے لگا پاگا والیے منگن گیا سو مر گیا منگل مول نہ جا تیرے دروارے تے آیا سی کی ایک فقیر نو پرشادہ دے دندی جا نس کے جا جٹی جو نہ نسی تو کہنے لگی پھر کھلو بھی جا للا پرشادا بابے نند سنگھ جی کہنے لگے حالی میں مریا نہیں جینا منو پرشادے دی نہیں لوڑ بابا جی پھر کہنے لگے اس گل نو اے ہوئی ہے کتے چپ کر کے بہ جا پھر بابا جی ایک کمرے چ نام جپنا شروع کیتا تے حلام ہویا نند سیا روٹی کھادی بابے اگو نیرے چو کہن لگے کرت میں کرنی نی منگنا میں نی روٹی کون مینوں کھوائے اگو آواز آئی اج تو روٹی تیری پانچ منٹ پہلا آ جا کرے گی اتھے تو جپی چاہ تن گرو نانک پاتشاہ نے پھر روٹی پچائی روٹی کھا دی بابا نند سنگھ جی کہن لگے کی اج پنڈ وچ روٹی کھواتی سواد تے تازہ کسے جنگل وچ روٹی بھیجے بھگت پھر رب دی بھی پریکھیا لینی شروع کر دین تیرے اے منٹ کمری کاڑا منڈی بابا نند سنگھ جی او گفا دے میں درشن کیتے نے بابا جی 26 سال اتھے نام جپیا جدن پہلے دن پہنچے تے گفا دے وچ جان لگے تے روٹی تے پچاونی سی نہ چکے اقرار کیتا سی پانچ منٹ پہلا پچایا کرو کاڑا منڈی دے اے بہت وڈی کنک دی منڈی سی 5-10 ہاڑی زمیندار گڈاں دے اتے گڈ اتھے کلار دتیاں روٹی پروس کے بابا نند سنگھ دے واسطے جنگل چ آئی لے نند سیا روٹی کھا بابا جی کہن لگے ایتھے روٹی کہن لگے اسی تے کنک دین آئے سی اسی کہ کوئی بیانگم ہے انہوں بھی روٹی کھوا دی بابے پھر من دی اکھا نال درشن کیتے تے وہ گرو نانک سیا بابا نے پھر پھڑ لیا پھر اس تو بعد پھر بابا نند سنگھ جی جا کے کین پورا بیٹھا پھر آپ جپیا تے پارا نو چپایا تیرے دانتوں